sœur la woon bu retraite waaye xam nañ ne mourid yi ak seenug bëgg ak wërsëg wi leen suñ borom dénk te seenug bëgg jaral leen moo taxoon ñoom ñu engagé ko. Ay tàppale itam tàmbali ca am ci 5% yi jëkk génne ni loolu moom àqama daf koy jël ci ay études techniques yoo xamante ni da koy def muy xool wàllu xeer yi ñëw xool wàllu suuf si ñëw xool wàllu ndox yi études techniques yooyu tax mu jël ci loolu. Léeg-léeg itam bu indee benn ingénieur wala benn architecte fere déplacement am ci xaalis bi lañ koy génn loolu lépp doon ay jafe-jafe loo xamante ne ni ñenn ci njaboot gi xam nañ ko. Bélès Diagne mi fi nekkoo tam député tey doomi réew mi tey liggéey ci nguuruk France xam na ko tax mu andi ay coow ba ñu suspendre liggéey bi muy autorisation biñ ko mayoon ñu suspendre ko ci le 4 avril 1927. Bi nga xamante ne ni loolu am na itam tasenteeg sëriñ bi wàcc ab liggéey ci le 19 juillet fekk jotoon nañoo tàmbali liggéey bi ci fi tollook jàkkee jullikaay bi jëm ci barabu Soxna May wuti barabu sëñ Issa Dienne foofu la sëñ Mbacke Moussa jëkkoon a xiblaal jumaa ji ci njiital Mame Thierno Birahima. Ñu tàmbali liggéey ba fukki weer lañ ci liggéey 25 ci weeru safar ba ca tëbaski ga liggéey ba arrêté ñu suspendre autorisation bi sëriñ bi ni nañ ko bàyyi ba yeneen jamono yàlla dogal bañ demee ca tam xarit wa sëriñ bi wàcc ab liggéey. Sëñ Moussa mi ko wootu gannaawam nag te sëriñ bi waxoon ko ak bëggam ci loolu léegi yitam jëpp mooy taxawal jumaa ji ci anam bi nga xamante ni moom la ko sëriñ bi santoon. Booba amay wax ni Cheikh Mohamadou Moustapha booba ci ñeen fukki at la toll yu tegal ayibis Cheikh Mohamadou Fadel ñeen fukki atam manqué na juróom benn weer Cheikh Mohamadou Amin am fanweeri at ak juróom benn Cheikh Mohamadou Bachir am fanweeri at ak ñaar Serigne Abdou Borom Dër bi toll ci 25. Serigne Ibrahima Mbacke ak Cheikh Abdoul Ahad ak Serigne toll ci 3 ak Serigne Abdou Khader ak Cheikh Salihu ñooñu toll ci 2 Cheikh Mohamadou Mortada Cheikh Abdou Samad ak Serigne Thiaw bi toll ci 9 Cheikh Mohamadou Mortada toll ci 6 génération boobu lu fi nekk ñoo ko fi def loola nag dana tax génération bii nga xamante ni ñoo fi nekk fi mu doon nii te fa tabaarakallaa mooy nii gën a dolliku xam-xam bi gën a dolliku mourid gi gën a yaatu war nañoo taxawal yu am solo yoo xamante ni nii ñi fii ñëw bu ëllëgee danañ fekk ni ñii def nañ fi dara. Waaye Cheikh Mohamadou Moustapha itam yépp moo doon taxawal jumaa ji ginnaaw boo xamante ni tubaab yi gàntal nañ mu tàmbaliwaat nag yeneen démarche yu bees ngir mën a taxawal jumaa ji. Waaye jaxasoo gi mu jaxasoo ak tubaab yi ci am gum leen amal njariñ ndax Serigne Touba xamaloon na ni ko tubaab xaalis ni ko itam doomu aadama yépp mënees na leen a sol ci menn mbedd waaye mbeddum teranga lay doon teranga jooju yi la seqoon ak ñoom bañ mujj ñu am kersa ci lépp loo xamante ni daf ko bëgg ñu taxaw ci moo tax Sëñ Moussa kanaa ko yow li nga am Bamba sax amut lu ni day tubaab bi jox na la mbég te Bamba dañ ko daan safu ay loolu moo taxoon bi mu xalaatee tubaab yi léegi wax ni kon li mu bëgg nañ ko ci jàppale muy jumaa ji. Waaye tubaab yi taxul woon ñu sawar ci moo taxoon ñu ne nañ ko may jumaa xañ ko jumaa niñ koy may jumaa mooy dañ koy may autorisation mu tabax jumaa waaye xañ giñ koy xañ jumaa mooy dañ koy jox condition yoo xamante ni ni moom ci boppam mooy dellul gannaaw boppam xam ni lii mënu ko bu ko defee suñ diggante moom du yàqu léegi ñu ni ko kon faaw nga defar yoonu saxaar.
ndax matériel bi nga xamanteni ni mooy liggéey juma ji daana tax saxaara koy indi, oto mënu koo indi, bopp mënu koo yanu ndax Dakar lay jóge te bu wàccee Diourbel ci gare bi lu ko yóbbu Touba problème lay doon. Sëñ Modou wëlbati yitteem jëpp jëme ko ci yoonu saxaar. Daal di wax Bona Albouri mi nga xamante ni nii mooy doomi Albouri Ndiaye te bokkoon ci conseil privé ba pare di mbokkam ci deret, mu wax ko ni ko su ngeen demee ci conseil privé da ngeen ci waxaale yoonu saxaar Touba Ndiarème. Ko defee mu bokk ci ordre du jour bi, indiquer ñu ni ko na bind, mu bind administration française bi ñu envoyé ko France ngir xool ba xam danañ ko nangu wala danañ ko gant ndax booba réew mi mi ngi ci kilifteefuk Touba bi. Ba lettre ba demee delsiwaat léegi d' accord nañ ci bëggu doomi Sëñ Touba googu jàppale ko ci ak bëggam, waaye nag ci ay condition lay doon ndax ñoom kat yoonu saxaar yi ñu waroon a teg nañ ko ba pare, commercial bi rek moo ci des muy Thiès Kaay bi defaroon nañ ko ba pare, Dakar Saint Louis defaroon nañ ko ba pare, Dakar Louga Linguère defaroon nañ ko ba pare, Dakar Kaolack defaroon nañ ko ba pare, Thiès Diourbel defaroon nañ ko pare. Boobu mooy ligne yi fi nekk. Diourbel Touba nag amuñu ci intérêt, gisuñu fa itam luñ xemeem loo taxam ni tax nañu bëgg faa def yoonu saxaar. Loolu li lay doon ñu wax ko ni ko mën naa ne, waaye ci ay condition nag. Mooy ginnaaw ñoom liggéey biñ doon liggéey mat na ba ouvrier yi ñoroon yóbbu nañ leen Madagascar, léegi moom su ma ne am ouvrier boppam danañ ko yónnee ay technicien. Sëñ Moussa dem ci commandant bu Diourbel bi, commandant Card, commandant wax ko ni ko léegi lettre bi ñëw na, d' accord nañ ci, waaye nag wax nañ ni da ngay wut ay ouvrier lu toll ci junni nit ak juróomi téeméer. Junni nit ak juróomi téeméer yooyu itam wax nañ ni yaa leen di dundal, wax nañ ni itam ceeb la ñuy dunde ak diwlin ndax liggéey suuf dafa diis, cereeg laax mënu koo def. Wax nañ ni itam ni ñoo ñi junni ak juróomi téeméer suñu yàqee fi jàmbur ba yoon war leen a topp ci yow lañ koy àtte, mu ni leen d' accord na. Ñu ni ko itam diggante Diourbel Touba suuf si fi nekk sépp moomoo ko, su jaaree ci tooli jàmbur te borom mëntamuñ yowee dee domaase borom, mu ni leen d' accord na. Léegi mu ni moom Sëñ Moussa wax ni leen ni day Touba bi dañoo xamut, waaye buñ ma waxoon ne moom ma soll ji soldaar door a am yoonu saxaar danaa soll ji soldaar ndax liggéeyb Sëñ Bamba bi rek ma yor. Ba mu jógee kër commandant mu ñëw ci kër gu mag muy Boqatoun Moubaraka woo njaboot gi, ñu bari teew, mu wax leen ni leen ni kër commandant la jóge, doon naa waxtaan ak moom ci yoonu saxaar gi. Wax nañ ma ni ma junni nit ak juróomi téeméer ñoo koy liggéey. Ñu wax ni nag junni nit ak juróomi téeméer yooyu laa bëgg ñu xool nu muy génne. Cheikh Mahamadoul Bachir ni ko kilifa gu ne ci waa kër sëñ bi muy Cheikh Sy ak talibe yu mag yi na ku ne joxe juróomi nit, loolu xajul ci li ngay def. Waaye xalaat booba mujjut jàll ndax booba itam yoon wi ñëpp dikkaguñ, ñenn ñi ànd nañu ak Sëñ Moussa, ñi ci des téye nañ seen bopp, ñi ci des wan nañ ko gannaaw ba mu xam ne dañ ko wan gannaaw. Loola doon jafe-jafe, waaye loola lépp yëgalu ko yaramam ndax moom moo war a jaboote te moo leen jaboote ndax alali Sëñ Touba lañ. Te sëñ bi lam doon ñaan boroomam mooy ñoom ñëpp ñu nos leen ci génn buum. Ya rabbi ij'alil muridina ma'a fi hisnikal hasini wa samla ijma'a, nang ma defal sama murid yépp ci lenn tata bu kenn gondut, te mboole seen ñoom ñëpp nang ma leen yewal ci benn buum bu kenn paccat. Kon moom mi nga xamante ni nii moom ak ci njaboot gi loola moom la war mu taxaw ci ité yooyu. Bi nga xamante ni nii loolu am na,
té mbolo mi mënta ñak am muy lu leggé yoonu saxar gi té lako Cheikh Ibrahima Fall joxe juroom ñaar témeri net Serigne Mandou Mbé jox ko témer Serigne Am Seutu Lobu Ngabu jox ko témer juroom benn témer yi ci dess mom ak Serigne Massamba ak Serigne Mohamedul Amin ak Cheikh Mohamedul Bachir fa fi le genn mu mat jooni nit ak juroomi témer bi lolu amé mu wax Ibrahima Fall Bouri ne ko nañ leen lesté ndax tuba bi dañ ko nañ leen bind ci les ñom da nañ fi ñew sét ci ko ndax ñi gas yoonu saxar wi di n'importe qui mo koy def nit lañuy doon ñu am doole té wër mu wax Amadou Fall Bouri ne ko ku fi ñew nañ ko bind tayit nañ xam num diké ñu bind ko les ba les bi mat Amadou Ibrahima Fall Bouri wan ko ko biko señ bi xolé ni ko bind mi dey rafet na waye man de bindum jamuñ da ci xamul lu bari xeyna ñukoy bind lu buñ diké da leen neex tuba bi waré ñew sét ci ko directeur semaine d'affaires monsieur Sardine yabal ñaari tuba ak ku ñu wax Jupiter Ndiaye ñu ñew ci Bokhatul Mubarak pour vérifier liste bobu ñu bind pour ñu leggé yoonu saxar gi né dañu xey di rappel ba jant bi sox té agut ñu fanan ci suba suñu tambali wat rappel ba yor yor muy doora mat mu xamni kon liggé bi dana sont ndax tuwa bi né nañ 1500 personnes yi ñu indi baxna légui mu dess senu dundu ñu ko kenn ku nekk ci ñom 300 grammes ciap lay lek ciap bu diwlin lay doon te day and ak ndawal ndax légui sof dafa dess Serigne Modou dem morel porom bi mu démé def ak ñom benn contrat société bu mag la contrat commercial la bu mag la won wax xamni moko doon fournir ciap bi mu dem iwilil bu bawal moy sen or bi fi nek actuellement mu def ak ñom contrat pour ñukoy jox diwlin modou gey thione di talibé prabam bu néwon fofa mu denk ko nagi nagu am andi fa ngir mu man ko saytu ba mi and ak li nga xamanteni mom la dong yi di xewlo bi ñu xolé lolu mi ngi don 450 kilo par jour liggéey bi nak wara tambalé mu tambali ci la 11 novembre 1928 ci lañ tambali liggéey yoonu saxar gi tubaab yi itam ni ko danañ la yonne ay technicien fukki tubaab ak ñaar lañ yonne ka lañ jité moy benn commandant bu ñu wax Saint Monac ak benn capitaine bu ñu wax Grosjean ak ñetti lieutenant ñu wax Sidon ak Dalal ak Renaud Picard ben assistant chef bu ñu wax Vincent ak ñent sergent ñu wax Jacques ak Zakin ak Gaguin ak Albrecht ak ñaari caporal ñu wax Brevet ak Doberwa ñoñu ñu ngi leen dalalon ci école Ibrahima Thioy fofu lañ leen dalalon muy école régionale ñoñu ño doon capitaine yi nga xamanteni ni ño doon technicien yi nga xamni ño yoron liggéey bi bi ñu ñëwé ci le 11 novembre 1928 Serigne Modou and ak ñom wan leen fi mu bëgg yoonu saxar gi jaar ñu xol yor seen auto jël ci collimateur bi ñor tek def visite all bi bi ñëwaaté ñu sant ko bu baaxa baax ci découvrir biñ découvrir all bi ak wacc giñ wacc ci terrain bi waye ñu ne ko ben déviation rek lañ gis ci ndula bo xam deg bu maga fa nek fa ñu am déviation fofu bo problème rek lañ ci gis mais amul gravité su ko défé fofu lañuy taxawlu ak yeen ba ci benen épisode bi ñew danañ wax liggéey bi nim doon doxé ba nimu accé Touba waye liggéey bi fofu lañ ci jotto taxawlu moy bi technicien yi ñëwé découvrir all bi wara tambalé nak liggéey bi benen épisode bi ñew fiñ ci tambalé rek moy fi Serigne Modou jëlé pel tambali ci liggéey bi wara démarré ba kérok ni yoonu saxar gi aggé
kon fi ñu yamoon ak yeen ci liggéey bi war a tàmbali ginnaaw boo xamanteni ni junni nit ñi ak juróomi téeméer yàmb na seenub dund yàmb na condition yi ñu leen war a teg yépp sëñ Modou nangu na ko ak tubaab bi léegi junni nit ñi ak juróomi téeméer dañ koy xaaj par groupe bu ne 45 personnes lay doon 45 personnes yi day am chef de groupe am benn toussinier am benn convoyeur ak planton ak gardien 40 personnes yi ci des ñooy ngàbbu pikk ak peel raay bi itam Cheikh Mohamedou Moustapha def na ci 10 millions benn kilomètre bu ci ne 200 000 lañ ko jaayee muy 50 kilomètres Diourbel Touba mu def ci 10 millions ci jamono yooya ndax ñi nga xamante ni ñoo ko doon liggéey tubaab bi dañ leen doon pointé bu dee chef d'équipe ñaari dërëm lay fayu bu dee surveillant bi ñaari dërëm ak genn wàll lay fayu surveillant général juróomi dërëm lay fayu ku yor pikk ak peel dërëm ak ñetti 15 noonu lañ doon pointé par jour loolu la tubaab yi doon liggéeyee léegi ñu juróomi groupe yu ne ak juróom wala juróom benn groupe dañ leen di wutal benn surveillant wutal leen itam benn surveillant général boo xamante ni moo leen di surveiller ñoom ñëpp surveillant général bi mu ngi tuddoon Modou Gueye l'accident accident chef la woon mu jóge woon jeune yi di talibé Sëñ Massamba bi mu fi ñëwee Sëñ Massamba moo ko wax ni ko bëgg nga dem jàppale ji Sëñ Modou ci liggéey yoonu saxar gi keroog mi jëkkee gisee ak Sëñ Modou daa fekk Cheikh Mohamedou Moustapha dem Dakaro gisee gouverneur général bi mu demee fa la ko fekk nee na bi mu koy nuyu dafa fekk mu sol ay bot sol mbaxanam waaye mu summi mbaxanam summi bot yi raam nuyu ko gouverneur général wax ko ni ko gën na maa am ci yow confiance ndax kii la doon nuyu samam réew la jóge karaat yi mu takk ci dënnam gis naa ko xam naa ko bu baax a baax te lii mu la defal bu ma ko def la woon mu lànk kon gën na maa am ci yow confiance te loolu rek la Sëñ Moussa ka doon wax naa ko sa wax wecc na bong bu buur signé yori médaille muy du la wax mukk lum narut te lum la wax lu ne loola lay def bi nga xamante ni xaaj nañ groupe yooyu nag léegi la 11 novembre war a tàmbali le 12 la Cheikh Mohamedou Moustapha xëy war a tàmbali liggéey bi peelub ku ñuy wax Serigne Ousmane Gueye moom la kuppal ci loxom ba mu kasu mu bàyyi liggéey ba daal di démarré gaañ daal di cay nekk war a gas yoonu saxaar yi Touba Diourbel foofu yi itam mat naa leeral ndax ñu bari ci bokk yi dañ naan yoonu saxaar yi juróom-ñaari weer lañ ko liggéey ëpp na juróom-ñaari weer gas bi képp fukki weer la ak juróom ndax dañu gas ba mu àgg ñu door a teg weñ yi gas bi rek fukki weer la ak juróom ndax yoonu saxaar soo accès ci aw tund dañ koy lelli ba maase bu dee aw xura dañ koy sëkk loolu ku leru yoon wi da nga gis ni da nga ca gis barab yoo xamante ni wóor nañ la barab yi dañ koo sëkk waaye dana ci am barab yoo xamante ni wóor nañ la dañ koo gas liggéey bi démarré Cheikh Mohamedou Bachir ànd ak ñoom wax nañ ne ab baraak lañ ko liggéeyaloon boo xamante ni ni dañuy def fuñ toll samp baraak bi suñ ko weesoo sempi baraak bi samp ca kanam liggéey bi di dox Sëñ Mohamedou Moustapha di baagante di dem ak a ñëw waxtu wu ci ne mu leen di nemmi ko si liggéey ba di dox suuf yi nga xamante ni nii Sëñ Modou moomu ko ña moom suuf yee dañ koo joxe ak Dieye Cheikhoul Khatim ndax teranga juleen sëriñ bi ji ak wala réew wi ñuy sàmm seen diggante ak Sëñ Touba ak itam njariñ loo xamante ni wóor na leen ni yoon wi dana ko am tax toppuñu ko ci dara bi ñuy àgg si kilomètre 20 muy Ndoula
ci wetu kër ku ñu wax Jaji Diouf di talibé Seigne Mandoumbe wax nañ ni benn guddi Modou Gueye l'assistant mi nga xam ne mooy surveillant général bi moo leen wax ni leen ni suba duñ xëy dañuy am ay gan léegi nañ defar ñaari mbaar te booba mbaar yomb na ndax ngeer mi tabarakallah ci àll bi ñaari mbaari ngeer rek lañ daal di defar fekk tubaab yi war a seet si liggéey bi li tàmbalee Diourbel ba ak si Ndoula foofu la ñuy wax kilomètre 20. bi ñuy ñëw wax nañ ni benn camionnette bu weex lañ yor boo xam ne ku ñu wax Boudi Sow moo doon chauffeur ba nekk tubaab yi booba dañuy fay si diggante Diourbel ak Ndoula ñëwee ñu def ñaari mbaar nit ñi commencé rang ñu nekk ci menn mbaar mi nit ñi di rang ci menn mbaar mi ci des groupe buñ fay ñu génn dem baneen ñëw mu ji mag ñi wax ni dafa mel ni ërsëgu Sénégal wépp dañ koo def ci yoonu saxaar gi ndax jamono yooyu yi nga xam ne moom lay tàmbali yoonu saxaar gi jamono na yu difficile yoo xamante ni ci la crise bi tàmbali dugg si ci réew mi crise année 29-30 loolu ku jàng histoir xamu ko crise bu tar boo xamante ni nii dara amut ñàkk googu yi ñàkk dara am nag taxoon na ñu maree bari ci mag ñi da niirlu ci liggéey bi maanaam nanguwu ñoo wuy si ci liggéey bi dañoo toog tëy ci seen bopp ndax accord yi nga xamante ni ni moom la sëñ bi waxante ak tubaab bi jàpp nañ ni jàmm du ca mujj ndax jàpp nañ ni du ko remplir ba tax bu jafe-jafe day am ñoom seen kumpa lay doon duñ ko fekke loolu taxoon na ñoom ñenn ci toog jàpp seen bopp bi nga xamante ni ni loolu am na Cheikh Ibrahima Fall ñëw na ca liggéey ba seet si bi muy ñëw wax nañ ni benn oto la yor boo xam ne Marc Vassin la sëñ Modou Mbend Fall doom moo ko doon dawalal ba ànd ak ku ñuy wax sëñ Talla Mbaye bi ñu jubee ñenn ci talibé yi ni kii di ñëw di Cheikh Ibrahima Fall ñu ni ndax moom ñu ni oto bi niru na oto mais ba mu leen jubee dafa wàcc dox ak tànkam waaxu wut si leen bi mu dikkee mu ne asalaamaaleykum waaye ni waaleykum salaam mu nuyu leen ñetti yoon daal ne ah gaa ñi gis ngeen ma ñu ngi ko waa Fall noonu de gis nañ la mu ne man de gis naa leen mais na wax Talla Mbaye mi mu dendaloon ni ko jox ma Talla génne ak mbuus ci poosam sox gënn gi Tall xëcc ba mu gënn gi jàpp mu jox fomp jox mu xëcc sànni xëccaat sànni xëccaat sànni ne waa subhanallah bisimilah jàmm yéen a ngi ci liggéey bi ñu ne waaw mu ne liggéey bi képp ku ci yebal sa doom bu dee see di sa bàyyi ku ci yebal sa talibé bu dee see di sa sëriñ ne leen liggéey bi de gis naa pënd bi ma ngay jolli ba aros daal di jox leen ma peel ma liggéey keroog mag ñi wax na ñi ci ab sëkk la leen fekk bu metti peelu ku ñuy wax sëñ Jibril Gueye moom lañ ko jox Cheikh Ibrahima Tibb juróom-ñaari peel sànni ca kaw door leen a joxaat mais si giwaat taxaw daal ne ah gaa ñi gis ngeen ma ñu ni ko waaw Fall gis nañ la de mu ni man de gis naa leen ni leen waaw ana yoonu Touba sax ñu commencé di ko tegtal mu ne leen bàyyi leen ko xam naa ko damay bëgg a kamaal keroog wax nañ ñi ci këram gi ci Daru Khafoor lay yàndu ba mu fa jógee door a dellu siwaat jaareem bis boobu mu fu ñëwee wax nañ ñi ba mu dellu see ci la wàcc ab liggéey ci wujji sun borom waaye liggéey bi continué di dox kilifa yi di bàggante di ñëw waxtu wu ci ne di seet si liggéey bi Cheikh Mouhamadou Lamine ñëw na fa fekk itam dañuy wax ni boo passee Ndoula tuuti am na fa guy gu mag goo xamante ni nii waxtu wu ci ne daan génne Sawara di tàkk yooyu bari woon na ci àll bi ci jamono yooyu li nga xamante ni nii loolu am na bi sëñ Baara ñëwee ñu diis ko ko sëñ Baara jox leen ay way ni leen dee leen ko jàng foog naa deetu leen ko gisane mooy falistoron bi sitrikal jamili yaa rabbana yaa waahibal jamili fi saahirin wa baatinin yaa baaxi yaa rabbana yaa waahiba subaaxi ne leen dee leen ko jàng foog naa deetu leen ko gis ak ji wax nañ ni keroog lañ tàggoo ak loola sëñ Moussa itam waxtu wu ci ne muy ñëw di leen soññ ak di leen ñaax di leen wax itam ni leen na ngeen góorgóorlu ci liggéey bi da ngeen ci amuk pay fii am ci pay fa lañ jëm
ndax ki ngeen di liggéeyal de am na.